Ja smo spremni. Zato letim visoko iznad napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Ka suncu, di se gužvaju poruke. Iz ovog vremena izlazim.